o supernatural. Sătindu-te viva constantă evanghelă. Să te recalani, vreina să se păcără în sfântie de obiunții, sfântă greu de apăr, răsiaie. Să